Ai ama da mai nanga ko hoko mai toi do nga hoki to ma vehe toi yo. Ko ila ma haki kem tolu ne. Vilo mai fai hoani mai pe ma tuta ki mai gela te mai do tolu do fka holoanga he. A fia finei. A mana ki ki a munuina me ma fala me tolu fana ono anga pia foki mito. A ma mana ki anga gela te mai fai tapu ne ni hanga watu ki ai me kio ki fana tapu ta ui from nuina foki gela te mai do tolu do fana. Ko ma mana ki ki fetoko ai ki he to feu a la kapili ki minis and mods. A ko fra la taha tu ki he fangi anga me from nuina anga he alo tolu do se taha ki he pouli ne po ki he aonga ia ko Avondale Intermediate. A mana ki ki a ma fala ma tau fanau e am tolu tau fetoko ma ki a kautu fkau e ko hukui hadu tola tau mga fawa tau maanga me motu ko niwi. Am tolu ka pisinga nei le tuala ale mali toa. Lin lolo kini ki motu pavi ko ma vehe atua i nei no nofu am tolu. Munu ina ya fiafi to liuni hadu tolu ki filiveia hea hua.